ulalele ngalesikhathi awulenzanga iphutha ulalele kahle umkhulu FM 107.7 afike kahle ufike kahle nje kodwa ke hayi kodwa ke sengizohamba nje ngo-chef kodwa awufike kahle uma ngiphuma nje mina ukhona u DJ Nice.